0: اگر بعض فریق اس عمل میں رکاوٹ نہیں ڈالتے تو ایک مشترکہ بیان جاری کیا جائے گا۔ بھارت نے پاکستان کو یہ صلاح دی ہے کہ وہ اپنے قبضے والے جموں و کشمیر کے علاقے میں خون خرابہ بند کرے اور اپنی سرزمین پر کام کرنے والے دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ٹھوس، معتبر اور پختہ کارروائی کرے، نیز ان سبھی بھارتی علاقوں کو فوری طور پر خالی کرے جن پر اس نے جبرن اور غیر قانونی طریقے سے قبضہ کر رکھا ہے۔ نام نہاد یوم استحصال کے تعلق سے پاکستان کے وزیر خارجہ کے تبصرے پر میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھی جیسوال نے کہا کہ ڈھونگ، دکھاوے اور بناوٹی اقدامات سے دنیا کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت نے نام نہاد یوم استحصال منانے کی پاکستان کی کوششوں کو واضح طور پر مسترد کر دیا ہے۔ جناب جیسوال نے کہا کہ جموں کشمیر اور لداخ کے مرکز کے زیر انتظام علاقے بھارت کا اٹوٹ حصہ ہیں اور رہیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 5 اگست کو 2019 کو جو آئینی تبدیلیاں کی گئی تھیں وہ بھارت کا پوری طرح اندرونی معاملہ ہے۔ آج دنیا بھر میں ہیروشیما جاپان میں کیے گئے ایٹمی بم حملے کے متاثرین کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اس حملے کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں افراد فوری طور سے ہلاک ہو گئے تھے اور سال 1945 کے آخر تک 1,40,000 ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ آج صبح پیس میموریل پارک میں منعقد ایک تقریب میں اس سانحے کو یاد کیا گیا اور اس کی یاد میں تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی گئی۔ اس یادگاری مقام پر ایک دستاویز کو بھی رکھا گیا جس میں 353,639 متاثرین کے نام درج ہیں۔ اس تقریب میں شامل رہنماؤں نے نیوکلیائی ہتھیاروں کو ختم کرنے کی اپیل کی، جس کی اس حملے میں بچ جانے والے افراد پرزور وکالت کرتے آئے ہیں۔ ان افراد کو ہیباکوشا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس حملے کے 3 دن بعد ناگاساکی پر ایٹمی حملہ کیا گیا تھا، جس کے بعد دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی تھی۔ ہاکی میں کل تمل ناڈو کے شہر کوئمبٹور میں جاری 16ویں بھارتی جونیئر مردوں کی قومی چیمپئن شپ کے ڈویژن اے مقابلوں میں اوڈیشا، پنجاب، جھارکھنڈ اور مدھیہ پردیش کی ٹیمیں اپنے کوارٹر فائنل میچ جیت کر سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ پنجاب نے کرناٹک کو 5-2 سے، اوڈیشا نے ہریانہ کو 5-1 سے ہرایا، جبکہ جھارکھنڈ نے اتر پردیش کو 3-3 سے برابری کے بعد شوٹ آؤٹ میں شکست دی۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
1: شکریہ انیتیکا۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے سبھی اردو اخبارات نے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی دلی میں پہلی پریس کانفرنس کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار برطاب نے سابق وزیر اعظم کے حوالے سے سرخی لگائی ہے، چاہے جو بھی ہو جائے اپنے لوگوں کے پاس جاؤں گی، یہ وہ بنگلہ دیش نہیں ہے جو ہم نے بنایا تھا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک سے وزیر اعظم نریندر مودی کا ایک ویڈیو ہٹانے کے معاملے میں مارک زکربرگ نے حکومت سے معافی مانگی، یہ خبر بھی اخبارات پہ نمایاں ہے۔ یو پی اسمبلی کا مانسونی اجلاس قبل از وقت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی، حکومت نے اپوزیشن پر عوامی فلاحی امور پر بحث روکنے کا الزام عائد کیا ہے، انقلاب نے اس خبر کو قومی صفحے پر جگہ دی ہے۔ اخبارات کی اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں، آبنائے ہرمز میں محفوظ بحری راستے پر ایران اور عمان متفق،
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کے پاس تخلیقی صلاحیت کا غیر معمولی ذخیرہ موجود ہے، جسے کانٹینٹ کی تخلیق کے ایک عالمی مرکز کے طور پر ملک کی پوزیشن کو مستحکم بنانے کے لیے بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ سرکار نے کابینہ سیکرٹری ٹی وی سومناتھن اور مرکزی داخلہ سیکرٹری گووند موہن کے عہدے کی مدت میں 1 سال کی توسیع کر دی ہے۔ جھارکھنڈ میں بھرتی کے امتحانات میں بےضابطگیوں کے معاملے پر طلبا نے اپنا احتجاج تیز کر دیا ہے۔ بھارت نے سری لنکا پر زور دیا ہے کہ وہ بھارتی ماہی گیروں اور ان کی کشتیوں کو جلد چھوڑنے کے لیے تعاون کرے جنہیں اس کے حکام نے پکڑ رکھا ہے۔ اور بھارت نے خلیج کے بحران کے دوران آبنائے ہرمز سے 60 بحری جہازوں کو بحفاظت باہر نکالا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبر نامہ ختم ہوا۔
2: شری امرناتھ جی یاترا 2024 کا وشیش پرسارن آپ سن رہے ہیں۔ ایف ایم بالتل 103.7 میگا ہرٹس، پہلگام کے پراچین مارگ پر آپ ہمیں ایف ایم پہلگام 100.1 میگا ہرٹس، دیش کے وبھن بھاگوں میں آپ ہمیں ڈی ٹی ایچ کی مادھیم سے بھی سن پا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں آکاشوانی کی موبائل ایپ نیوز

0: अनंतनाग जिला सदर राकेश कौल ने कल लोक भवन श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और मीडिया एडवाइजर सैयद फारूक इंद्राबी भी एलजी से मुलाकात हुए। इसके अलावा सीनियर पीडीपी लीडर गुलाम नबी भट्ट पालपुरी ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की। उन्होंने अपने अपने इलाकों के तरक्याती मसाइल एलजी के नोट्स में लाए। दरियासना कोऑर्डिनेशन कमेटी जम्मू कश्मीर के चेयरमैन और साउथ ग्लोबल पीस फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद इकबाल आहंगर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात हुए। وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پونچھ ضلع میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے وہاں حالیہ بادل پھٹنے اور سیلاب سے ہوئی تباہی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متاثرہ قوموں کے ساتھ بات کی اور ضلع انتظامیہ کی طرف سے کیے جا رہے باضابط کاری اور ریلیف اقدامات کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ وزیر اعلیٰ نے ناگہانی آفت سے بے گھر ہوئے قوموں کی باضابط کاری کے لیے 5-5 مرلہ پلاٹ دینے کا بھی اعلان کیا۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے کہا کہ کے وی آئی بی کو ایک عوام دوست ادارے میں تبدیل کیا جانا چاہیے جو ہنرمند کاریگروں کو بااختیار بنانے کے ساتھ ساتھ روایتی دستکاری کو بھی فروغ دے سکے۔ انہوں نے کہا کہ کھادی محض ایک چیز ہی نہیں بلکہ خود انحصاری اور جموں کشمیر کی ثقافتی شناخت بھی ہے۔ وہ سری نگر میں جموں کشمیر کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کے 107ویں بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈولو نے نارکوٹکس کوآرڈینیشن کمیٹی کی یو ٹی سطح کی 18ویں میٹنگ کے دوران جموں کشمیر میں ڈرگ ٹریفکنگ کا قلم کما کرنے، نیز این ٹی پی ایس ایکٹ کی مؤثر عمل آوری کے ساتھ ساتھ منشیات سے جڑے کئی دیگر امور کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کی قیادت میں حال ہی میں پائے تکمیل تک پہنچے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان اب ایک تحریک بن چکا ہے۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے 100 ہفتوں پر مشتمل نشہ مکت یوا فار وکست بھارت سنکلپ کو مؤثر انداز سے عملایا جانا چاہیے۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا بالتل کے راستے احسن طریقے پر جاری ہے۔ آج صبح 8 بجے تک مزید 72 یاتریوں نے پوتر گفا میں حاضری دی۔ دریاسنا بھگوتی نگر جموں سے آج 74 گاڑیوں میں سوار 1801 یاتریوں پر مشتمل 28واں قافلہ وادی کی طرف روانہ ہوا۔ میڈیکل کاؤنسلنگ کمیٹی ایم سی سی نے کل نیٹ یو جی کاؤنسلنگ کے پہلے راؤنڈ کی رجسٹریشن شروع کی ہے۔ شیڈیول کے مطابق پہلے راؤنڈ کی رجسٹریشن اور فیس کی ادائیگی رواں ماہ کی 12 تاریخ کو سپہر 3 بجے تک کی جا سکے گی۔ امیدوار آج یعنی 6 اگست سے 13 اگست تک اپنے اپنے متبادل فراہم کر سکتے ہیں۔ امیدواروں کے لیے 12 اور 13 اگست کو چوائس لاکنگ سہولت دستیاب رہے گی۔ اسی بیچ 13 اگست سے 16 اگست کے درمیان پہلے راؤنڈ کی سیٹوں کا الاٹمنٹ ہوگا۔ نتائج کا اعلان 17 اگست کو کیا جائے گا۔ ڈائریکٹر پنچایتی راج ریاض احمد وانی نے سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران یو ٹی کے تمام اضلاع کے لیے سال 2026-27 کے پروگرام پنچایت ڈیولپمنٹ پلان کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ تمام رکاوٹوں کو دور کر کے ان منصوبوں کی جلد از جلد اپلوڈنگ کو یقینی بنائے۔ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن جموں کشمیر یو ٹی بھر میں فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز ایکٹ 2006 کی مدوں کی مؤثر عملہ آوری کو یقینی بنانے کے لیے لگاتار بازاروں کی چیکنگ اور سیمپلنگ کا کام انجام دے رہی ہے۔ مہم کے دوران مختلف اضلاع میں 175 معائنے کیے گئے اور لیبارٹری تجزیہ کے لیے 142 فوڈ سیمپل جمع کیے گئے۔ محکمہ نے صارفین سے کہا ہے کہ وہ غیر معیاری اشیاء سے متعلق کسی بھی معاملے کو ٹول فری ہیلپ لائن نمبر 104 پر رپورٹ کریں۔ مرکزی کابینہ کی اپوائنٹمنٹس کمیٹی نے کابینہ سیکرٹری ڈاکٹر ٹی وی سومناتھن اور داخلہ سیکرٹری گووند موہن کے ٹینور میں 1 سال کی توسیع کو منظوری دی ہے۔ شوپیاں میں ضلع ترقیاتی کمشنر ششر گپتا کی صدارت میں ضلع سطح کی کمیٹی ایک میٹنگ کے دوران ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام اور جے کے سی بی کے 348 معاملات کو منظوری دی گئی ہے۔ درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.4 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz। देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH के माध्यम से आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वीव्स पर भी हम उपलब्ध है। श्रोता, आपको याद दिलाते चले, आज प्रातः जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से सुबह तड़के 74 छोटे बड़े वाहनों में 1801 तीर्थयात्री घाटी की ओर रवाना किए गए। कुछ ही घंटों में ये तीर्थयात्री काजीगुंड लांबर ग्राउंड पहुंच जाएंगे। जैसा कि आपको याद होगा कि अभी जो है फिलहाल पहलगाम के प्राचीन मार्ग से किसी भी तीर्थयात्री को गुफा की ओर रवाना नहीं किया जा रहा है। सभी तीर्थयात्रियों को जो है बालतल के मार्ग से ही
1: पवित्र गुफा की ओर।